0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベルト。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt
4: RAE

0: 世界に向けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルミンド、
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド、
3: ラエ、アルゼンチンインディベート、
0: ラエ。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベート。

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年8月18日火曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース。連休でたくさんの人々が国内旅行を楽しみました。昨日月曜日はアルゼンチン独立の父として知られるホセ・フランシスコ・デ・サンマルティン将軍の逝去の日、アルゼンチンでは祝日と制定され、金・土・日・月の連休となりました。そしてたくさんの人々がこの連休を利用し国内旅行を楽しんだと発表されています。そしてこの連休、平均な滞在日数は 2.1 日、そして経済効果は2459億9700万ペソに及んだと発表されています。トータルで全国を旅行した人々の数は107万4000人を超えたものになっていると発表されています。そしてこのたくさんの国内旅行を楽しんだ人々の数は2003年度の同じ時期と比べると 24.2% になっているの増加となっていると発表されました。そしてこの金土日月の4日間の土日月、まあ、金曜日の夜から加えてこの連休で特に目立ったのは、移動の距離が最大マックスで 500km までの長期の距離が移動され、そして近い場所に移動する人が多かったこととなっています。そういう意味でブエノスアイレス州の海岸沿いの都市、そしてアルゼンチン中央部の琉球地帯、そして、まあ、川沿いの場所などが観光スポットとして選ばれました。そしてその中でも一番人気があったのはアルゼンチン北西部のフフイ州のサンサルバドールでフフイ市で、ホテル予約率は 95% となり最高のもの。またそれに次いでリオネグロ州のバリローチェ市、ブエノスアイレス州のタンディル市、コルドバ州のラ・クンブレシータ市、そしてネウケン州のカビアウエ市、コパウエ市、そしてサンティアゴ・デル・エステロ州のラ・バンダ市、続いてメンドーサ州のマラルグエ市、そしてエントレリオス州のビジャ・エリサ市となっています。そして首都のブエノスアイレス市のホテルの予約率は 70% になったと発表されています。そしてこの短期連休、まあ短期休暇を取るのに好都合となるこの金曜日の夜も加え、土日月の連休で本当にたくさんの人々が国内を移動し国内旅行を楽しんだと発表されています。

次のニュース。ハビエル・ミレイ大統領は、ホセ・フランシスコ・デ・サン・マルティン将軍の逝去日、献花を行いました。昨日月曜日は、アルゼンチン解放、アルゼンチン独立の父、アルゼンチン解放の父として知られる、ホセ・フランシスコ・デ・サン・マルティン将軍、逝去記念176回忌となり、そのモニュメントがあるボエノスアイレス市のレティーロ地区のサン・マルティン将軍モニュメントに、ハビエル・ミレイ大統領は献花を行いました。そして献花を行い、身近なスピーチを行いました。そのスピーチでは、サン・マルティン将軍の最も有名な一節、自由であれば他のことは何もいらないという一節を、引用し、サン・マルティン将軍が心から願っていたのは、スペインの統治の鎖を断ち切り、アルゼンチンを自由に導くことが、そのサン・マルティン将軍の夢であった。そして、このサン・マルティン将軍の気持ちは、志は、現在の政府にも受け継がれており、自由を最も大きな信条としていることを、ハビエル・ミレイ大統領は、このコメントで、この献花の後の短いスピーチで述べました。そしてまた、この献花行事には、カリーナ・ミレイ大統領府秘書長官、そしてディエゴ・サンティリ内閣官房長官、そしてボエノスアイレス市のホルヘ・マクリ市長なども同行し、この行事は行われました。

では続いてご紹介するニュース、アルゼンチンの品種特定ワイン輸出が増加しています。今年度上半期のアルゼンチンの品種特定ワイン、昨年の同時期と比べると 6.5% 増えています。この品種特定バリエタレスワインという名前でも知られており、これは品種特定という、記載が行われるもので、産地よりもこのバリエタル、例えばマルベック、サビニョンブランクなど、このブドウの品種が特定され、それが記載されているワインの輸出が大きく昨年の同時期と比べると 6.5% の増加となっていると発表されています。そしてこの品種特定ワイン、白ワイン赤ワインどちらとも増えており、輸出の主な目的国は英国、アメリカ、ブラジル、カナダ、ドイツ、ネザーランド、メキシコ、フランス、コロンビア、そしてペルーとなっています。

次のニュース、羊の肉の輸出今年度上半期増加しています。羊の肉の輸出今年度上半期総量460万トンを突破し、昨年の同じ時期と比較すると 34% の増加となっていると発表されています。そしてこの羊の肉というのは動物性脂肪、そして良質なこの動物性脂肪が世界の各国により求められているもので、特にアルゼンチンの輸出先として特質に秀でているのは欧州連合となっており、そして欧州連合、そして中近東の国々もこのアルゼンチン産の羊の肉の輸入している先となっていま

続いて聞いていただきます一曲、ラ・デスペディーダ、フィト・パエスという、シンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

0: 界に向けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルモンド、
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド、
3: ラエ、アルゼンチンインディベート、ラエ。

いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、どんよりと曇って明けています。午後2時29分現在の気温は12度、日中予想されている最低気温は8度、そして日中予想されている最高気温は13度となっています。そして今日の UV 指数は3、中レベル程度で、南東より北西へ向けて時速10キロの風が吹いており、時速19キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも低く9度という体感気温となっており、実際の気温よりも低く感じられ、本当に風は冷たいものとなっています。今日の日の出の時間は7時28分、視程は32km、湿度は 73%、 気圧1022ヘクトパスカールとなっており、今日一日中曇りのお天気の予報が出されています。そして明日水曜日は、今週の中で、唯一、晴れの日、綺麗な晴れの日は明日水曜日となっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

toda mi vida というこのテーマ、続いて皆様にお聞きしていただきます。フランコ・ルシアーニというハーモニカ演奏者で、どうぞ toda mi vida お聞きください。

JAI 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、JAI 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組は毎日更新されるものとなっており、そしてこれらの番組プラスドイツ語そしてフランス語の番組が過去の番組、過去の特別番組を再放送してお送りしています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。JAI世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、トリウンファル、タンゲーロ・デル・ノルテという単語バンドで、どうぞお聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: ラライ、アルゼンチンのムンド。
3: ラライ、アルゼンチンのインディベート。

続いて皆様にご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。今日は、国際トーナメントの試合が行われることになっています。最初にご紹介するのは南米杯コパ・スダメリカーナに該当する試合。今日アルゼンチンのボカ・ジュニオルズ、準々このコパ・スダメリカーナ準々決勝進出をかけて今日、パラグアイで行われる試合、レコレータというチームとの対戦、今日行われることになっています。今日の試合、このレコレタチームとの対戦、キックオフは午後7時より、試合はパラグアイのアスンシオン市で行われることになっています。そしてもう一つの国際トーナメント、南米のサッカークラブの王者を決定するリベルタドーレスカップに該当する試合。まず最初にご紹介するのはメンドーサ州のインデペンディエンテ、メンドーサ州のインデペンディエンテリバダビア、このリベルタドーレスカップ準々決勝進出を決めるためブラジルの強

ニベルシダカトリカと、これも準々決勝進出をかけて対戦することになっています。この試合リベルタ、ウニベルシダカトリカ対エストゥディアンテス、エストゥディアンテス対ウニベルシダカトリカの試合、キックオフは今日の夜9時半より、そして試合はチリのウニベルシダカトリカのスタジアムで行われることになっています。そしてこの試合、この3つの試合、まあこの国際トーナメントに該当する試合で、まあテレビ放映も放映ももちろんされることになっており、今日の午後7時そして夜9時半と、まあ夜はサッカー一色に染まりそうです。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しました種目はサッカー、国際トーナメント、コパ・スドアメリカーナ、南米杯、そしてリベルタドーレス、コパ・リベルタドーレス、リベルタドーレスカップに該当するアルゼンチンのチームがプレーする試合、今日ご紹介させていただきました。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベルト。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月18日火曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: to the world.
1: DAE, 世界に向けて、アルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: はい、アルゼンチンインディベート。

0: to the world.
1: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinien in die Welt.
1: DAE, Argentina al mundo.

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: Argentina面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。